tan shi sien ga nya ba ka ni ko lu te ba de ru tan shi sien ga pin la wa ni di mano ba la ma ni to lu pa an da na po ni shi ga we pa ka pr te ba ya na pin da la wa ni di hoi ba pin ga ku ba ni dan run ka dan re teng teng ha ba na pr ka